0: och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB PSU-partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni förbereder på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%. De har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare, just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte

0: sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Att det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är ju block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns i varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det ju uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte, och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

extra. VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Klockan är 13:30. Det här är nyheterna i P4 Gotland. Den kvinna i 75-årsåldern som varit försvunnen sedan 17-tiden igår eftermiddag hittades av polisens hundpatrull i närheten av Vänge vid 11-tiden i förmiddags. Kvinnan var vid påträffandet vaken och talbar och kördes till lasarettet av en polispatrull. P4 Gotland söker polisen för mer information. Nu till något helt annat.
2: Enligt P4s granskning har flera kommuner köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Och Region Gotland är en av dem. Men nu visar det sig att det inte finns några bevis för att vattnet håller så länge.
3: Det här är ju en del av en större satsning som vi gjorde i december. Och det handlar om ungefär 2 pallar med vatten.
4: David Akär, beredskapssamordnare på Region Gotland.
3: Vi har gjort de här inköpen med förhoppning om att det är en längre hållbarhet. Sen har vi aldrig tänkt att det är specifikt 20 år som den här produkten utlovar som är vårt behov.
4: Enligt en faktura som vi har tagit del av så har regionen köpt in det här vattnet. Det har kostat ungefär 17 000 kronor. Är det då att betrakta som bortkastade pengar nu?
3: Nej, men det beror på lite vad som framkommer nu i den här granskningen, tänker jag. Vårat vatten har ju bara hunnit stå i 6 månader. Så är det så att man ändå kan garantera en kortare hållbarhet om det är det som framkommer, ja, men då får vi ju se till att omsätta det här vattnet innan den tiden löper ut. Så att nej, jag tror inte att det är bortkastade pengar.
2: Reportrar Gustav Åhlén och Marie Vinarve.
5: Högbyskolan i Hemse har vid 3 tillfällen de senaste veckorna utsatts för rasistisk klotter och rasistiska eller nazistiska klistermärken. Den 19 maj hade hakkors och könsord ristats in eller klottrats på flera olika ställen på skolan. Dagen därpå hade ett 50-tal klistermärken för nazistiska NMR klistrats upp över hela samhället, men också på olika ställen på skolan. Senare samma vecka hade någon satt upp klistermärken med rasistiska budskap i skolbyggnaden. Samtliga fall har polisanmält som skadegörelse, men det finns i nuläget ingen misstänkt i något av fallen.
1: Reporter Eva Buskas Englund. Vädret så, idag molnigt väder och regn som drar in söderifrån. Temperatur 14-17 grader, sydostlig vind och främst tidigt på dagen friska vindbyar. Till sjöss, sydost 4-9 meter per sekund. I kväll blir det mycket moln och på natten kommer skurar. Det avslutar 13:30-nyheterna här i P4 Gotland.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt, tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. Mm. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Mm. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startar ju när Vallarna börjar då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Mm. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag har förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså, jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Mm. Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag, de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
0: Okay.
1: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären, du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spejsigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var våra barn helt enkelt som, du vet, vi alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado där... Thomas då, min man, friat mig och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så tycker jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det är, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får sådana där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta. Och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma. Alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser så finns det så mycket sådana grejer som man... Jag vet inte. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet och när man får ett riktigt skrattanfall då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det...
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och... Nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden för att du är med i årets julkalender då i SVT. den ofrivilliga tomten. Mm. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: Torsdag?
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de är små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Ja, det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymrena. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna, de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson, god eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdag meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila?

0: Just det.
1: Ja.
0: Då ska vi spela.
1: Men i alla fall, det här handlar i alla fall om att Destination Gotlands webbokning har under de senaste dagarna haft problem med verifiering av att du är folkbokförd på Gotland. Mm. För det där är lite lurigt, men vi ska prata mer om det strax.

0: Härligt slut, verkligen så här lyckligt slut, när man verkligen hör att det är dur i 12 klang eller vad det kan kallas för. Ja, Nick and the Ocean. Tror ni Nick and the Ocean kommer från Los Angeles eller tror ni de kommer från Vibble? Man ska kunna tro Los Angeles. Nej, Niklas Nilsson bor faktiskt i Vibble. Lokal musik, bara du är Nick and the Ocean. Lägg det på minnet, för det var bra. Destination Gotlands webbokning har under de senaste dagarna haft problem med verifieringen av att du är folkbokförd på Gotland. Adam Jakobsson, sälj- och marknadschef på Destination Gotland. Hej!
1: Hej!
0: Kan det vara många gotlänningar som har betalt för mycket för sin båtbiljett?
1: Så här är det. Fjärde månad så jag vid en verifiering med en gotlänning är folkbokförd på Gotland. Det har under veckan vi har haft lite tekniska problem. Det problemet är nu löst för de kunderna som har haft problem. Och om de är lite oroliga att de har betalt med så behöver de kontakta oss. Så

0: kommer vi såklart, är man folkbokförd på Gotland såklart man ska betala Gotlandspris och då får man ju pengar tillbaks. Så det finns ingen risk i att man ska betala så mycket. Har man betalat så kontaktar oss så åtgör vi återbetalning för det.
1: Ja, hur gör man då för att få tillbaka pengarna?
0: Det finns två sätt. Antingen går man in på hemsidan, det är det snabbaste, och så gör man på reklamationer. Eller så kontaktar man vår kundservice.
1: Vad var det du sa? Varför har det blivit så här?
0: Det har varit en teknisk bugg på just gotlänningar. Får de som verifierar att man är gotlänning, vilket görs var fjärde månad då. Fyra gånger per år görs det här. Och då har det fastnat i det läget att man går ner mot spar och kollar att man är gotlänning. Det är där det har styrt. Men det är som sagt var åtgärdat nu. Jag har pratat med några som har sett att det har gått igenom. Så att det ska fungera nu.
1: Du, hur långt tillbaka ska man tänka att det har strulat om man tänker, kan jag ha förlorat pengar här?
0: De indikationer vi har fått, det här senaste felet har varit nu de senaste dagarna den här veckan helt enkelt.
1: Mm. Så man behöver inte tänka att jag bokade för en månad sedan, så långt tillbaka är det inte?
0: Nej, det tror jag man märker, men nej, det ska man inte ha gjort. Utan den här senaste felet, då var det fler som påverkades och det var de senaste par dagarna här som det var. Så.
1: Men du, kan det här hända igen? Vågar man boka?
0: Det är klart man vågar boka. Man har ju en symbol där man säger att man är gotlänning när man bokar Gotlandsrabatt i profilen. Så att man ser om man får Gotlandsrabatt. Så att det ska vara säkert att boka. Och är det så att man mot förmodan inte har bokat, så klart vi återbetalar det.
1: Mm. Så du menar att när man gör den här bokningen så ska man vara extra noga och kolla och se vad det är man har betalt för?
0: Det behöver man normalt inte göra. Men om man vill vara lite extra... ha kontroll så kan man kolla i min profil så ser man att man är folkbokförd på Gotland.
1: Och det här är alltså webbokningen, men det går ju att boka på ett annat sätt.
0: Jo, det går ju att boka både vid webb och via mobilen. Det har ju varit samma fel i båda produkterna så att säga, både på webben och på mobilen.
1: Men nu är det löst.
0: Nu ska det vara löst.
1: Adam Jakobsson, sälj- och marknadschef på Destination Gotland. Tack då så länge.
0: Tack.

0: Vad var det där för plutt på slutet? Det var något. Alex Warren var det i alla fall. Håkan Erlandsson är i bilen. Du blev nästan lite våt, va? När du skulle sända från palisaderna.
1: Alltså det var från... när jag gick till och från det där kastanjeträdet, då blev det blöt. Men under det så fick vi inte en droppe på oss. Fantastiskt paraply.
0: Ja, men du, alltså, jag tänker så här, normalt sett då gnäller man ju nu hemskt när man inte har någon paraply eller regnkläder. Men idag när det kom regn, jag tänkte, gud vad det är skönt att det blev vått ända in på kalsongarna.
1: Ja, så blev det ju inte för mig då, men absolut, jag kan förstå känslan.
0: Ja. Du, det är dagen före dagen, vet du vad det är för dagen då?
1: Dagen före dagen, är det nationaldagen du tänker på?
0: Nej, det är på lördag.
1: Ja, dagen före.
0: Gissa mer då.
1: Ja. Damerna spelar final mot Danmark i VM-kvalet.
0: Va? Gör de?
1: Ja, imorgon.
0: Jaha, nej, det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på någonting annat dagen före dagen. Vad kan det vara?
1: Ja. Det är ingen lön, inte lönehelg.
0: Jo, nej. Tänk om det ändå vore det. Det är fjärde idag.
1: Ja, redan.
0: Lite
1: ja,
0: långt till dess.
1: Jag tycker det också.
0: Nej, men det är ju så.
1: Nej, vet ej.
0: Det är ju studenterna, tänkte jag, du skulle säga, men då hade jag sagt nej, fel där också. Nej, men ja. Det är dagen före dagen då nedräkningen till fotbolls-VM för Sveriges del kör igång.
1: Jaha. Mm.
0: Är du lite laddad för det? För ikväll är det ju dags för en match som man knappt vågar titta på, en sån här vänskapsmatch.
1: Men är jag laddad? Jag är så pass laddad så jag tycker att nedräkningen har varit sedan den dagen då Sverige slog Polen. Jag har själv, gör vi det hemma, räknar ner. Men är det på allvar nu så känns det bara jättehärligt.
0: Ja, så det är ju den 15 juni 04.00. Jag tror det är en måndag dessutom. Jag bara tänker, känna ni som har affärer och ni som ska öppna. För det är nämligen så att man får ju dricka öl mitt i natten. Alla kommer ju på fyllan där. Det kommer ju inte fungera. Jag vet inte riktigt hur man ska få till den arbetsdagen.
1: Men, det är särskilt som matchen börjar klockan 4 på morgonen.
0: Ja, visst du. Och klockan 06.00 är det dags att gå upp egentligen. Då har vi... Drick. Jag vet inte om det var så många som skulle ha sån där ölförsäljning mitt i natten. Nej, jag tror inte det var.
1: Jag vet inte heller det, men jag vet i varje fall några gillar VMs tider här, och det är alla som går i skolan, för då är det nämligen skolsommarlov.
0: Ska jag vara riktigt seriös och ärlig? Jag fattar inte riktigt varför man ska dricka öl när man ser på fotboll. Man tappar ju lite av den här koncentrationen. Tycker jag.
1: Ja, men för många är det på något sätt, tror jag, tradition. Finns inget annat än tittar man på fotboll så dricker man öl. Jag tror man gör det mycket i Danmark.
0: Kanske så, ja.
1: Men du är ju inte ens med, väl?
0: Nej.
1: Nej, nu är det snille spekulera.
0: Ja, verkligen. Vi är. Du, jag spelade ju en sån här VM-låt, en inofficiell VM-låt med Björnsson alldeles nyss här. Men jag tänkte jag skulle bjuda på en till. Och det är Hospitalet. Och det är lite kul, för i förra låten det var ju Loa Falkman med. Här har man plockat in Tommy Körberg och Markoolio och Hospitalet. Och det är det kanna på. Känner du till det uttrycket?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Alltså det var någonting med... Alltså ramsen började användas av Djurgårdens supportrar. Men blev då större då när svenska fanns under VM i Ryssland 2018. Och då började man att sjunga det där kanna på. Alltså det skulle kunna betyda uttrycket att kör på för fullt, håll ångan uppe, heja högljutt och ge allt för laget. Jag vet inte riktigt, jag får inte kopplingen till kanna på, men det spelar ingen roll. Ska vi ta den låten, säger bara ja.
1: Ja, för kopplingen till svenska landslaget efter Norgeförlusten där är ju uppenbar, att man får ge järnet gånger 100.
0: Herregud.
1: Och det ska bli bra.
0: Nej, men vi kör den här bara för kul.
1: Ja, det gör vi.
0: Kanna på, Hospitalet, Markoolio, Tommy Körberg.

0: Där hörde jag Markoolio i alla fall. Det var lite kul där. Thomas Stenström har gjort VM-låtar. Nu bara välla in sådana inofficiella VM-låtar. Undrar... Ja, jag sa ingenting, ja. Tyck och smak, ni vet. Den är delad som vaken. Men det där med VM då? Hur intresserade är vi av att gå upp tidigt och se på fotboll? Och är det bra eller dåligt att matchen sänds klockan 4 då? Om 11 dagar. Nedräkningen börjar imorgon alltså. Ja, så här tyckte du.
1: Ja, Jocke Åsson, han pratade om det där med fotbolls-VM och att det går börja klockan 4 på morgonen och då, hur ska det gå med arbetsdagarna och så. Vadå? Det är väl bara skönt att det är 4 på morgonen. Då stör inte sport-TVns sändningar några normala TV-program, utan då kan folk se vad de vill som vanligt istället för som det annars brukar vara med fotbolls-VM, att det stör ut allting annat. Och det är väl inte särskilt många som stannar uppe på sig det på natten. Det tror inte jag i varje fall. Hej då!
0: Tänk att det tror jag. Eller också är jag sån här som verkligen vill se fotbollen. Och när det går bra för Sverige. Det där med regnet, ja, hur gick det? Har ni varit ute och tittat i regnmätaren?
2: Hej, Annika Pettersson här. Guldrute. Vi har fått drygt 5 mm. Tack, hej!
0: 5 mm, du har fått mest, eller var det någon som hade fått 6? Jag minns inte. Vi kollar regnmätarna så återkommer vi till det. Då är klockan 4:30.
3: Den kvinna i 75-årsåldern som varit försvunnen sedan 17-tiden på onsdagen har nu hittats av polisens hundpatrull i närheten av Vänge. När kvinnan hittades var hon vaken och talbar och kördes till lasarettet av en polispatrull. P4 Gotland söker polisen för mer information. Reporter Ludvig Larsson.
4: En lärare på en skola i Visby åtalas för misshandel av en elev efter att han enligt vittnen ska ha tagit ett polisgrepp på eleven.
5: Läraren berättar i förhör med polisen att han efter en stökig lektion ville att de elever som inte hade skött sig skulle stanna kvar. Men när eleven lämnade klassrummet ändå följde läraren efter.
4: När eleven inte ville följa med tillbaka till klassrummet tog läraren tag i elevens rygg bakom hans armar och förde honom framför sig in i salen utan motstånd.
5: Eleven menar däremot att han inte hörde när läraren bad honom stanna kvar och att läraren tryckte upp hans armar bakom ryggen och att han lyfte från marken.
4: Enligt ett utdrag från elevens journal har han sedan händelsen haft ont i axeln och inte kunnat lyfta på armen. Läraren menar att skadan inte har med hans handlande att göra. Reportrar Gustav Åhlén och Hanna Freideman.
0: Destination Gotlands webbokning har under de senaste dagarna haft problem med verifiering av att du är folkbokförd på Gotland.
6: För de kunderna som har haft problem behöver de kontakta oss. Är man folkbokförd på Gotland så klart man ska betala Gotlands pris.
0: Adam Jakobsson, sälj- och marknadschef på Destination Gotland.
6: Det har varit en teknisk bugg på just gotlänningar för de som verifierar att man är gotlänning, vilket görs var fjärde månad då. Och då har det fastnat i det läget att man går ner mot Spar och kollar att man är gotlänning. Det är där det ser ut. Men det är som sagt var åtgärdat nu. Jag har pratat med några som har sett att det har gått igenom. Så att det ska fungera nu. Har man betalat så kontaktar oss så åtgör vi återbetalning på det.
0: Ja, hur gör man då för att få tillbaka pengarna?
6: Det finns två sätt. Antingen går man in på hemsidan, det är det snabbaste, och så gör man på reklamationer, eller så kontaktar man vår kundservice.
0: Reporter Joakim Åstrand.
7: Skillnaden i lärartäthet på de gotländska skolorna är stor. Högst upp på listan ligger Lyckåker med 17 elever per lärare och bland de lägsta ligger Kräklingbo med 7 elever per lärare.
8: Jag tänker att gotländska skolor har ganska olika förutsättningar att bedriva undervisning.
7: Thomas Antonsson, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare på Gotland. Är det ett bekymmer då?
8: Ja, men det kan bli ett bekymmer. Det kan bli ett bekymmer för att man också ska ge stöd och stimulans hela vägen. Och kan man inte erbjuda det så är det naturligtvis svårt. Sen har man ju också en strävan att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar och tillgodogöra sig utbildning. Och beroende på hur skillnaderna ser ut så kan det spela stor roll.
7: Vi har varit inne på och pratat om Lyckåker. De har flest elever per lärare, 17 stycken. De har också en ekonomi i balans samtidigt som skolor med högre lärartäthet inte har det. Är det här framtiden för gotländska skolan då för att nå budget i balans skulle du säga?
8: Ja, vi behöver ha fulla klasser för att kunna få budget i balans. Och om man väljer att ha andra lösningar så tänker jag att man måste ha någon form av kompensatorisk finansieringsmodell från politiken. Så jag skulle säga om det är bra eller dåligt är väl kanske upp till väljare, men man kan inte både ha kakan och äta den.
7: Reporter Marie Winarve.
0: Man kan ha ett helt kakpaket så kan man gå och ta lite fler kakor, men det är en helt annan sak. Albin Thorsson är meteorolog på SMHI. God eftermiddag säger vi.
9: Hallå, hallå.
0: Eller vill du säga kväll?
9: Nej, än så länge tycker jag det fortfarande är eftermiddag.
0: Ja, fasen. Det är ju just fram till man vaknar imorgon bitti nästan. Du, vi tar först och främst det som sker just nu på Gotland, för det har kommit lite regnstänk.
9: Ja, men det har det gjort. Det har varit lite lätt regn här nu som har rört sig över ön. Och just nu så ligger det fortfarande kvar främst ute på Fårö, men det finns även lite längre västerut också som får lite regnstänk på sig.
0: Men betyder det här att regnet är över för den här gången?
9: Nej, det skulle jag säga att det inte är. Just nu så laddar det upp med en portion med ganska kraftiga åskskurar som ligger över norra Tyskland och börjat leta sig ut över Östersjön. Det här kommer att röra sig mot nordost och det ser ut som att det ska kunna träffa även Gotland så småningom här i natt när det passerar över.
0: Mm. Sjövindarna så här ikväll och i natt och så?
9: Ja, de kommer att ligga på strax under 10 meter per sekund, men någonstans här mellan 4 och 9 meter per sekund med en sydostlig vind.
0: Klockan 12 imorgon vill vi ju veta, hur blir det då?
9: Ja, tittar man på imorgon så den här lilla fronten då nu som ligger över Fårö och sådär, den kommer svänga lite fram och tillbaka med de här skurarna som finns också lite. Så att det kan vara så att det är lite lätt regn som är, men det ser ut som att det är främst de östra delarna av Gotland som får det. Så att just för Visbys del så troligtvis mest uppehåll i alla fall, men det kommer vara mycket moln.
0: Varför vi pratar klockan 12 och Visby, det har ju med studenterna att göra så att de kan klä sig klokt och sådär. Men ja, du vågar väl inte lova att det blir regnfritt eller?
9: Ja, jag kan inte lova det riktigt av, men just nu så ser ju prognosen ut där, men det kommer att vara lite regn lite till och från här under morgondagen.
0: Men du menar alltså att det kan komma rejält med regn om man har tur så här nu?
9: Kanske inte riktigt. Ja, i natt så kan det ju vara det i samband med de här åskskurarna som passerar, men det ser ut som att de mattas av lite just över vattnet som är lite svalare än vad själva landet är här under dagtid. Så det kanske inte blir jättemycket, men det finns ju möjligheter snarare om man vill ha mycket regn då till natten mot fredag sen, för då kommer ett lågtryck österifrån och där kan det komma mer nederbörd i så fall i samband med det lågtrycket.
0: Mm. Ja, det går så snabbt i vindarna så vi återkommer när ni är med nästa gång här. Albin Thorsson, tack för den här prognosen. Ha en fin eftermiddag som vi kom fram till att det är.
9: Tack detsamma.
0: Nej, men här har vi en gammal stänkare med Blondie. Call Me heter den.

0: Ring Debbie Harry heter hon väl, va? Sångerskan i Blondie. Ja, det där med regnet, ja. Det är så kul när man ger er en uppgift och ni ringar in om det där med millimetrarna.
1: Hej, Lisbeth i Fröjel. Du vill ju ha några regnsmattor och jag står ute på min veranda där det regnar för fullt. Härligt ljud.
0: Mm-hmm. Ja, du tänkte så. Ja, men det håller jag med om. Det är så härligt. Tack så hemskt mycket för att du ringde. Men jag tänkte att du kunde titta lite i det där metglaset. Hur många millimeter du har fått. Telefonnumret är 750070. Ingen har slått. Nej, det här är nog rekordet faktiskt.
2: 6 millimeter. Vi har fått 6 millimeter linde. Hej då.
0: Ingen snack om saken där. 6 millimeter i linde. Där har vi årsbästa, håller jag på att säga. Men dagsbästa, i alla fall den här gången när det regnar. Smith & Tell and Swedish Jam Factory. Nu blir det lite party här.

0: Inget kvällspass, men dock Sweden Rock.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot 4:15 med Karina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
3: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
4: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
5: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
6: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
7: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
6: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
6: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
9: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
2: Reportrar Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripen-plan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripen-planen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
11: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
10: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
12: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
10: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
12: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
2: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
13: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shopping weekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
2: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
14: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen när fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
2: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
14: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
2: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
14: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
2: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
15: Vi har 4 000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
16: Men borde ni inte ha koll på dem att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
15: Nej, men vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
17: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
18: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
15: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
18: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
15: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
2: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
19: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
2: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
20: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
2: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
21: Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
2: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
19: Och då höjer det inflationen istället.
2: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
19: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att man behöver höja räntan 2 gånger.
2: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
22: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
2: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025. Jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
22: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
0: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
1: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
0: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
1: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet, och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller, och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
2: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
3: God morgon, god morgon. Det låter nästan som en god morgonsignatur det där. Men det är kanske någon som har tagit en liten tupplur och somnat om, och så är klockan då 17 på kvällen nästan, får vi säga nu. Ja, ni fick en riksprognos lite kort där. Lite spännande väl kanske att höra om ikväll. Ja, det är mycket moln och på natten skurar. Alltså det är så här, ser du, att det ligger och laddar åskskurar i nordliga Tyskland någonstans. Och de där kan komma in, men det vet man inte. Och ni vet hur det är med åskskurar. Det kan hända ingenting, och sen kan det hända ingenting. Men sen kan det också hända. Imorgon tror man att det är molnigt väder med något regn. Temperaturen 14-19 grader, sydlig vind till sjöss. Omkring syd 4-9 meter per sekund och något avtagande. Och meteorologen Albin, jag frågade han just om 12-slaget när studenterna ska springa ut. Men jag säger pass på det, sa han. Jag vågar inte, för skulle jag säga att solen lyser och så regnar det, ja men då får han ju. Då ringar han, vi vet var du bor. Ja, du vet det där. Eller också är det som så att det är tvärtom, att alla klär sig i regnkläder och sen är det sol. Och då säger alla, vi vet var du bor, Albin. Men vi hade ju en liten ring-in-grej här, och det var väl så här att Linde har rekordet än så länge. Under dagen har det regnat otroliga 6 millimeter. Ja, nu tycker du kanske att det är väl ingenting att prata om. Jo, det är det, för vi har ju knappt haft en droppe regn på, jag vet inte när. Men är det någon som kan slå det? Ora, lyssna.
23: Hej, mitt namn är Anders Dahlberg. Jag bor på Klinte och vi har fått 12,6 mm. Tack, hej.
3: 12,6 mm i Klinte. Ta med hinken och åk dit, och så delar vi med oss. Det här är skön musik med Jill Johnson.

0: overseas.
1: Ja, alltså hon, Jill Johnson, kan verkligen sjunga så här. I rock my country. Det här var en ny låt med Jill. Och det är så kul med countrylåtar, för det ska ju handla om whisky, det ska ju handla om regn, fängelse, tåg, lastbilar och bli lämnad av sin mamma. För det är tydligen det vanligaste. Ja, jag blir lämnad av mamma. Nu måste jag gå på krogen och dricka whisky.
0: Ja, det är nog det temat som de flesta brukar sjunga om.
1: Ja, jag har faktiskt utnyttjat.
0: Jaså, ja, du har fuskat lite. Jag trodde det här var en enkät du hade gjort.
1: Nej, den ultimata countrylåten. Denna stereotyp är så starkt att countrylegenden David Allan Coe skrev låten You Never Even Called Me By My Name. Och han hävdade att det var den perfekta countrylåten eftersom han i sista versen tryckte in allt som historiskt sett måste finnas med. Whiskey mama. Fängelse.
0: Wow. Det är starkt att skriva en låt och sen kalla sin egen låt för den bästa countrylåten som finns. Det är ganska modigt.
1: Sa jag Thomas Stenström?
0: Nej.
1: Han sa att han har skrivit den bästa VM-låten.
0: Ja, just det. Mm. Ja, men det får han tycka.
1: Vi tar och lämnar det nu. För att vi har en liten nyhetsuppdatering. En lärare på en skola i Visby åtalas för misshandel av en elev efter att han enligt flera vittnen ska ha tagit ett polisgrepp på eleven.
0: Den här läraren berättar i förhör med polisen att han efter en stökig lektion ville att de elever som inte hade skött sig skulle stanna kvar. Men när eleven lämnade klassrummet ändå så följde läraren efter och tog tag i elevens rygg och förde honom framför sig in i salen utan motstånd, säger läraren.
1: Mm, vad säger eleven om händelsen?
0: Ja, eleven menar däremot att han inte hörde när läraren bad honom stanna kvar och att läraren tryckte upp hans armar bakom ryggen och att han lyfte från marken. Enligt ett utdrag från elevens journal så har han sedan händelsen haft ont i axeln och inte kunnat lyfta sin arm. Läraren menar dock att skadan inte har med hans handlande att göra.
1: Destination Gotlands webbokning har under de senaste dagarna haft problem med verifieringen av vilka som är folkbokförda på ön, vilket gjort att flera personer som har rätt till Gotlands rabatt fått betala fullpris.
0: Enligt bolaget så ska felet nu vara åtgärdat och de kunder som betalat för mycket kan få sina pengar tillbaka. Vi hör Adam Jakobsson som är sälj- och marknadschef.
2: För de kunderna som har haft problem behöver de kontakta oss. Är man folkbokförd på Gotland så klart man ska betala Gotlands pris. Det finns två sätt. Antingen går man in på hemsidan, det är det snabbaste, och så gör man på reklamationer. Eller så kontaktar man vår kundservice.
0: Det säger Adam Jakobsson.
1: Och så ska vi avsluta med en glädjande nyhet. Den kvinna i 75-årsåldern som var försvunnen har hittats av polisen. Ja, det var ju med en hundpatrull.
0: Ja, det stämmer. Kvinnan, hon försvann från sin bostad i Vänge vid 17-tiden igår och hittades i en skogsdunge vid 11-tiden idag. När kvinnan hittades så var hon vaken och talbar, men hon fick köras till lasarettet av en polispatrull för kontroll.
1: Så är det med det. Vet du vad? Det är så mycket som händer nu i dessa dagar. Utan att jag ska ge dig någon liten... Nej, det får ju du tycka som du vill. Vad tycker du är det viktigaste som sker nu fram till på lördag?
0: Oj!
1: Ja, visst du.
0: Vad är det viktigaste?
1: Ja, någonting som betyder. Det kittlar lite sådär och tänka, åh vad kul det här är.
0: Fram tills på lördag?
1: Ja, någonting.
0: Men det är ju väldigt kul att se alla studenter få springa ut.
1: Det är 10. Även... Det är 10 poäng.
0: Ja, jag känner ingen student, men man blir ju glad när man ser dem.
1: Någon mer då?
0: Det var det.
1: Men varför jag håller på och plågar det så här, det beror nämligen på att vi svenskar, vi är så förbaskat dåliga på att fira vår nationaldag.
0: Ja, ja, men det är precis vi verkligen.
1: Som, ja, men
0: det,
1: ja. Har du, alltså, jaha, är det nationaldagen idag?
0: Nej, jag var i Oslo nu på 17 maj när de firar och de vet ju.
1: Ja, de drar ju på.
0: Ja, gud ja, där har vi mycket att lära tror jag.
1: Ja, verkligen. Ja, vi får se, vi samlas i alla fall när det gäller VM, men det beror ju på hur det går för vårt gäng. Mm. Och det kan vi titta på lite ikväll klockan 19. Mm. Ja, vi återkommer till det. Men det är en annan grej också, det är inte bara studenterna imorgon, det är ju nu, just nu pågår det för fullt på vår högskola. Vi ska dit om en liten stund.
3: P4 Gotland.
4: Sveriges Radio.